0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: guess I'm a bad liar.
1: Vilnius FM pasigarsin.
2: 2008 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota diena. Nuo 14 valandos numatomas lietus. Vėjas vakarų gūsingas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 6 val. 8 minutę, leisis 20 val. 34 minutę. Dienos ilgumas 14 valandų 26 minutės. Šios dienos varduvininkai. Alicija, Baltramiejus, Mykolė, Rasuolė, Viešvilas. Na, o savaitgalį sosnė nusiaubusi stipri audra paliko didžiulius pėtsakus. Bendrovė Grinda praneša, kad gyventojų skambučių skaičius trumpoju numeriu 1355 jau viršijo 500. Didžioji dalis pranešimų yra susijusi su stichijos išverstais medžiais, kurių sosnė šiuo metu skaičiuojama apie 230. Atsakingos tarnybos skelbė, kad mieste taip pat buvo fiksuojami ir kitokie nuostoliai. Virtas atybų pastoliai, nuverstos statybvečių tvoros bei lūžės vėliavos stiebas. Pirmiausia buvo skubama patraukti medžius nuo važiuojamosios gatvių dalies bei pėsčiųjų praėjimų. Dėl stichijos padarnių pavienėse sankryžose, centrinėse Vilniaus dalyse, taip pat Pilaitėje ir Ukmergės gatvėje, laikinai neveikė keli šviesoforai. Buvo fiksuojami ir elektros tinklo trikdžiai. Šiuo metu didžiojo dalis sutrikimų jau pašalinta. Taip pat buvo atšaukta arba sugadinta nemažai renginių. Buvo laikinai sustabdyta ir laivyba Neries upėje. Šiandien pilnu pajėgumu šalinami savaitgalio audros padariniai. Na, o gyventojai raginame apie pastebėtą žalą pranešti Grindos avarinei tarnybai numeriu 1355.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 17 amžiaus viduryje buvo apgrauti valdovų rūmai Vilniuje. Todėl į Lietuvą atvykdavę Lietuvos ir Lenkijos valdovai dažnai apsistodavo Sluškų rūmuose. Juose buvo apsistojęs abiejų tautų respublikos valdovas Jonas Sobieckis. Tai buvo prabangus rūmai pastatyti prie Neries upės. Netoli pilies ties dabartinė Kostiuškos gatve. Sluškų rūmų 17 amžiaus pabaigoje pastatė Polocko vaivada Dominikas Mykolas Sluška. Rašoma, kad statydamas rūmus, jis nukose dalį kalvų ir net keitė Neries vagą. Itališko manierizmo rūmus dekoravo garsus, skulptorius, dekoravęs Švento Petro ir Povilo bažnyčią Pietro Perti. Sales puošė stiuko dekoras, o viena iš salių turėjo stiklinės lubas, virš kurių buvo akvariumas. Rūmus supo parkas su fontanais ir egzotiška augmenyje. Vėliau rūmai ėjo iš rankų rankas. 19 amžiuje čia veikė kareivinės, vėliau kalėjimas. Dar 1944 metais iš čia įrengto kalėjimo buvo plukdomi vokiečių belaisviai Žalgirio stadiono statyboms. Dabar pastate veikia Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
2: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme.

Savaitgalio audra smarkiai paveikė Lietuvos susisiekimo infrastruktūrą, o daugiausia problemų kilo geležinkeliuose. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu audros padariniai palietė apie 400 km geležinkelio ruožų, daugiau kaip 100 traukinių ir maždaug 8000 keleivių. Dėl staigaus stabdymo apgadinti 4 keleiviniai traukiniai. Eismą per 2 paras pavyko atkurti, tačiau kai kur, kur dar vis nėra elektros, geležinkelių sistemos valdomos rankiniu būdu. Audra išryškino ir telekomunikacijų infrastruktūros problemas. Nutrūkus elektros tiekimui, dalis privačių operatorių ryšio stočių nustojo veikti. Dėl to sutriko ir oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema. Nors skrydžių valdymui tai įtakos neturėjo, nes pagrindinė sistema veikė. Ministro teigimu, po audros reikės iš naujo įvertinti, ar kritinėms paslaugoms naudojama ryšio infrastruktūra yra pakankamai atspari ilgalaikiams elektros tiekimo sutrikimams. Per pirmuosius 7 šių metų mėnesius Lietuvos keliuose žuvo 63 žmonės, 16% mažiau nei pernai, tačiau Valstybinė eismo saugumo komisija atkreipė dėmesį į kitas nerimą keliančias tendencijas. Net 65% išaugo sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų skaičius, nuo 77 iki 127, o daugiau nei pusė nukentėjusiųjų yra nepilnamečiai. Taip pat ketvirtadaliu padaugėjo priešpriešinių susidūrimų. Susisiekimo ministerija žada peržiūrėti elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomus amžiaus reikalavimus, svarstyti privalomą įvairių mikrojudumo priemonių registravimą ir stiprinti kontrolę. Artėjant rugsėjo 1-ąjį policija daugiau dėmesio skirs eismui prie mokyklų, pėsčiųjų perėjose ir sankryžose. Tęsiamas ir nesaugių pėsčiųjų perėjų pertvarkymas. Šiemet jau sutvarkyta 80, o iki metų pabaigos jų turėtų būti daugiau kaip 100.

0: Ritmos, ritmo. Vilnius sustiprino Neries vandens kokybės stebėseną ir pasirengimą galimiems taršos incidentams. Upėje įrengtos trys plūduriuojančios stotelės, kurios realiuoju laiku matuoja vandens temperatūrą, pH, deguonies kiekį ir naftos produktų koncentraciją. Rodikliams viršijus nustatytas ribas sistema automatiškai įspėja atsakingas tarnybas ir nurodo, kokių veiksmų imtis. Greitesniam taršalų sulaikymui keturiose Neries vietose įrengta infrastruktūra boninėms užtvaroms pritvirtinti. Anksčiau pasirengimas tokio Toms užtvaroms galėjo užtrukti ilgiau nei 2 valandas. Išplėsta ir mikrobiologinė vandens kontrolė. Be 4 oficialių maudyklų, kas 2 savaitės tikrinama dar 12 vilniečių pamėgtų maudymosi vietų. Savivaldybė tikisi, kad naujoji sistema leis ne tik anksčiau pastebėti galimą taršą, bet ir gerokai greičiau į ją reaguoti. Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros padėtis Vilniaus rajone pamažu stabilizuojasi. Didžiausias be elektros likusių klientų skaičius buvo pasiekęs apie 26 tūkstančius, o pirmadienio rytą elektros vis dar neturėjo apie 7 tūkstančius vartotojų. Savivaldybė skelbė, kad situacijai gerėjant ekstremaliosios situacijos kol kas neplanuoja skelbti. Elektros tiekimą atkurti ESO padeda savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, seniūnijų elektrikai ir savanoriai, o gyventojams, kuriems elektra būtina dėl svarbių priežasčių, pristatomi generatoriai. Vietovėse, kur dėl neveikiančių individualių grėžinių pritrūko vandens, organizuotas jo pristatymas. Sekmadienį buvo atvertos ir visų seniūnijų patalpos, kur gyventojai galėjo pasikrauti telefonus, pasišildyti maistą ar papildyti vandens atsargas. Savivaldybė teigia, kad dabar svarbiausia, kuo greičiau grąžinti elektrą likusiems vartotojams ir užtikrinti būtinųjų paslaugų teikimą.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir.

0: Vilnius FM. Pasigarsink.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
1: Reklama.
0: Nepamirštamos dainos.

Vilniaus ritmu. Valstybė šiemet finansuos 21 Lietuvos studento studijas geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. Konkurso kitas 100 laureatai studijuos tokiose universitetuose kaip Oksfordo, Kembridžo, Harvardo ir Stanfordo, taip pat prestižinėse meno bei muzikos aukštosiose mokyklose. Vienam studentui per metus gali būti skiriama iki 61 tūkstančio eurų. Mainais už valstybės paramą stipendininkai įsipareigoja baigę studijas grįžti į Lietuvą ir čia dirbti bent 3 metus. Šiemet dėl paramos varžėsi 72 studentai, o tarp laureatų pasirinkusieji kompiuterių mokslo, matematikos, inžinerijos, teisės, politikos, edukologijos bei meno studijas. Konkursas kitas 100 rengiamas jau 9 kartą, nuo 2018 paramą yra gavę 215 studentų, iš kurių 123 studijas jau baigė. Lietuvos doktorantūros kokybei koja kiša ne tik akademinės sistemos trūkumai, bet ir finansinės sąlygos. Dalį doktorantų moksliniams tyrimams tenka skirti tik nuo pagrindinio darbo likusi laisvalaikį. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Vilmos Žydžiūnaitės teigimu, nors doktorantų stipendijos pastaruoju metu didėjo, jos vis dar sunkiai konkuruoja su atlyginimais privačiame sektoriuje. Todėl studentai neretai dirba visą darbo dieną, o disertaciją rengia vakarais ar savaitgaliais. Toks režimas riboja galimybės gilinti į tyrimus, dalis darbų rengiami orientuojantis tik į minimalius akademinius reikalavimus, o nemažai doktorantų studijų nebaigia arba jas pratėse. Profesorės teigimu Lietuvos doktorantūros kokybei taip pat trukdo didelis mokslinių vadovų užimtumas ir tai, kad dalis stipriausių absolventų dėl geresnių finansinių sąlygų renkasi užsienio universitetus.

فيلنوس ريتمو. Vilniaus gatvėje gyvos muzikos tradicija tapęs Open Jam šį pirmadienį švęs jubiliejų. Vyks jau 100-asis improvizuotas muzikantų susitikimas. Pirmasis Open Jam estradoje surengtas 2024 rugsėjį dar prieš oficialų erdvės atidarymą, o per 2 metus aplink renginį susibūrė gausi muzikantų bendruomenė. Čia nėra iš anksto sudarytos programos ar griežtų taisyklių. Ant scenos lipa ir pradedantieji, ir patyrę atlikėjai. Muzikantai keičia vietomis ir improvizuoja kartu. 100-asis Open Jam estradoje prasidės šį vakarą 19 valandą, o jubilėjaus proga organizatoriai žada ir staigmeną. Šį vakarą į Vilnių grįžta vienas ryškiausių interneto kartos atlikėjų, kanadiečių reperis Baby No Money, Lietuvoje koncertuosiantis jau 4 kartą. Milijardinės perklausas surinkusių hitų atlikėjas garsėja hip-hopą, elektroninę muziką ir humorą jungiančią kūrybą bei itin energingais pasirodymais. Pernai Baby No Money pristatė naują studijinį albumą, o šiandien naujausią kūrybą kartu su geriausiai žinomais savo hitais atliks Lukiškių kalėjime. Koncerto pradžia 20 valandą.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra smarkiai nuniokojo valstybinius miškus. Pirminiais valstybinių miškų urėdijos duomenimis pažeista apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Tai jau du kart daugiau nei vėjo pažeistų medžių buvo užfiksuota per visus praėjusius metus. Didžiausia žala padaryta Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regionuose. Miškininkai pirmiausia tvarko nuvirtusias ir nulaužtas egles, kad sumažintų žievograužio tipografo plitimo riziką. Taip pat valo užblokuotus miško kelius. Gyventojai, ypač grybautojai ir uogautojai, raginami vengti audros stipriai pažeistų miškų. Medžių lajose vis dar gali būti pavojingai pakibusių šakų, o įskilę ar pasvirę medžiai gali netikėtai nuversti. Žalos mastas dar tikslinamas. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, bus 8.13, pajūryje 14.16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, galima per kūnyje bus 17.21 laipsnis. Vilniuje naktį bus 11, diena 19 laipsnių šilumos.

0: Verslo sostinė. Grįžtame į mūsų verslo sostinės antrą laidos dalį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Fronesis mokymų vadovo akademijos treneris Tomas Tonys. Ir pakalbėkim šitoj dalyje tada apie praktinius dalykus. Tai visgi klausosi mūsų vadovai. Tai kaip gal pradžiai atpažinti, kad ir tada vėliau ką daryti, ne? Kai jau suprantu, kad pats galbūt neturiu tiek jėgų ir žinių, sakykime, mane, ir matau arba iš šono sako, kad reiktų tobulėti. Tai vat pirmas turbūt klausimas, kaip atpažinti vadovui, kad jam reikia arba pačiam ieškot kažkokios vidinio trenerio ar iš išorės trenerio, kada, koks tas lakmuso popierėlis tai parodo?
1: Geras labai klausimas. Patys pirmieji signalai, nesusitvarkau. Žmonės neklauso, padaro ne taip arba iš vis nepadaro, ar ne? Tai čia pirmieji signalai, kad nėra sistemos. Jeigu kartojasi problema, vėl nėra sistemos, ar ne? O reiškia, verslas yra pasiekęs jau tokio lygį, kai reikia sistemos. Jau nebeužtenka iš amatininko pozicijos suvaldyti, tai pirmieji signalai. Tai pajutus pirmuosius signalus, didžiausia rekomendacija – pasikalbėti. Pasikalbėti iš tikrųjų su patyrusiais žmonėm, ar tai ateiti pas mus, ar ne, ar su manim pasikalbėti, ar su kitais verslininkais, kurie pasiekia yra, kas čia vyksta. Kodėl man nepavyksta, kodėl su žmonėm nesusitvarkam, ar kodėl tie žmonės tokie. Tikrai išgirstu įvairių epitetų apie žmonės, etikečių ir iš savo patirties, puikiai žinau, ant ko tą etiketę turi klijuotis ir ką reiktų daryti iš tikrųjų tą etiketę, ar ne, bet žmogui taip tiesiai nepasakysi. Tai jam reikia kito daryti. Tai geriausias būdas yra pasikalbėti su patyrusiais, su ekspertais tos srities, kad identifikuoti, kur visgi yra problema. Nes ir dar vienas, kur labai, labai svarbu atskirti, yra verslininkai arba vadovai, jie yra dvi

0: yra tokio tipo. Aš tą irgi jau spėjau pastebėti per savo ilgametę patirtį tiek taip trenerių, tiek ir vadovą. Yra vadovai, kurie, kaip vadinkim, verslininkai, jie gali nu, iš kažkur tai kilusios idėjos išsukti tą verslą iki tam tikro lygio ir jie mėgavaisi to kūrimo procesų, žmonių įdarbinimų suradinų, ta tokia kančia augimo jiems patinka. Bet tam tikru momentu pasiekia tą ribą, kai verslas jau pradeda suktis, jau atsiranda sistema, pradeda lėtėti, nėra to startupo kaifo. Ir tada norisi vėl kažko kito, kur to kaifo galėtų gauti, ar ne? Ir tada, o ką su šituo daryti? Ne? Tai tada, va čia yra esminės momentas suprasti, ar man reikia eit pačiam mokytis, vadovauti, statyti sistemą, ar man reikia žmogaus, kuris gali perimti, statyti sistemą, o aš jį nukurti arba toliau, arba kitą, ar ne, nes moku tą geriausiai daryti. Tai būtų vienas iš tokių labai svarbu atskirti, tai geriausiai yra pasikalbėti iš tikrųjų su savo srities ekspertais ir pasižiūrėti.
1: Mhm. Tai toks labai aiški, sakykim, tokia ir paprasta rekomendacija, ne, kad jeigu yra nepasiekti tikslai, jeigu yra netvaru, jeigu yra bangavimas, ne, jeigu yra tiesiog patys jaučiatės neužtikrintai, tai pirmas turbūt patarimas yra sustoti ir turbūt čia nėra silpnumo požymis turbūt, ne, nes čia galbūt irgi tas ankstesnis gal buvo labai, ir pats iš savo patirties atsimenu, kad kai jaunas vadovas buvau, kad turi būti visas žinantis, tu jeigu pasakysi, kad kažko nežinai, tai kaip ir silpnumo požymis, kaip tu čia kaip vadovas nubūsi toks nepilnavertis ne, ir kaip atrodysi prieš pavaldinius. Tai ar dar yra, ar vis dar yra šito to tokio poskonio, ne, kad jeigu vadovas kreipiasi pagalbos, kad tai yra silpnumas. Mano supratimu dabar tai yra stiprybė. Kai tu nežinai kreiptis pagalbos, kai tu nežinai tiesiog pripažinti, kad tu nežinai, o ne vaizduoti, kad iš tikrųjų tu žinai.
0: Jo, čia tas yra, iki šiol jis yra gajus, kad vadovas turi būti visą žinius, jisai viską moka, visur atsakymus turi, blogiausia, kad didelė masė dar tuo ir tiki, ir bando iš tikrųjų patys daryti sprendimus, patys daryti atsakymus, patys faktiškai įgyvendinti. Ir vienas, kas yra labai aišku, visą tai veikia vis dar tuo senuoju patyrimu. Nieko naujo į tą procesą neįnešė. Vadinasi, išsprendė problemą, bet neįsprendė priežasties. Taip yra stabdomis ir progresas, ir augimas, ir verslo konstrukcijos. Tai taip, yra. Deja, bet dar yra šitas.
1: Gerai. Tai, sakykime, identifikavom, ne? Iš esmės, tikrai labai aiški tokia rekomendacija, ne? Sustoti ir pasimatuoti, tai kur asmeniškai pačiam vadovui yra ta problema, ko konkrečiai, kokios kompetencijos, arba apskritai, gal dar vienas labai geras buvo toksai pastebėjimas, kad gali būt, kad tam vadovui nepatinka daryti priežiūrą, o jam patinka auginti verslus ir kurti idėjas. Tai čia turbūt irgi atpažinti, lygiai taip pat atpažinti pačio vadovo tą genetiką, ne, kuo jisai mėgavosi, kas jį džiugina, turbūt irgi iš išorės gali, su išorės pagalba tai galima geriau gal pamatyti ir greičiau.
0: Taip, aš dėl to ir kviečiu pasikalbėti su ekspertais, kurie dirba su vadovais, ar pas mane, ar pas bet kurį kitą, kuris daug dirba su vadovais, tikrai identifikuos, kur yra žmogaus prigimtinis talentas, kur tos yra savybės, iš kurių tas verslas yra sukurtas. Ir tada labai tampa aišku, ar žmogus gali kurti, vystyti verslą, ar eiti statyti ir sistemą, ir tada auginti šitą verslą. Tai galima tikrai atskirti.
1: Tai čia labai gal dar viena gera įžvalga, kad turbūt nereikia kopijuoti ten kitas, mačiau, nuėjo ten mokintis, arba turi tokias, eina į tokias ten, nežinau, studijas, ar tai nebūtinai jūs asmeniškai turite tai daryti, tiesiog čia daugiau kalbam jau apie atpažinimą savo vertybinės skalės, savo gebėjimų, tai, kas jūs motyvuoja. Savęs pažinimas šitoj srity turbūt su išorės pagalba, ne, jisai yra toks greitesnis, aiškesnis, ne, ir gali duoti tokį atskaitos tašką. Gerai, atpažinom, nežinau, vadovui trūksta tos savybės, ne, kaip tai pasirinkti, sakykime, ar daugiau čia skaityti knygą, kaip vadovai dažniausiai daro. Nu, turbūt ateina pas patį jau perskaitę daugybę knygų, daugybę video pasižiūrė, bet iš esmės trumpai kokia ta pasirinkimo. Kai jau supratau, kad problemą turiu, kaip vadovai nukeliauja iki kažkokio tai vienokio ar kitokio tobulėjimo plano?
0: Tikrai taip, Vytautai, šiuolaikinėme technologijų amžiuje, kai informacijos srautas yra beprotiškai didžiulis platus, gali rinktis knygą kokią nori, nori popierinę, nori skaitiklėje, nori audio, ar ne? Tau patogių formatų. Podcastų tikrai labai daug visokiom kalbom, lietuviškai, angliškai, vokiškai, japoniškai, kaip tik supranti, gali klausytis. Ir tikrai žmonės, kurie kalba, yra ekspertai tos ryties, jie yra praėję galbūt tam tikrą kelią. Ne, tikrai man kaip pat, pažiūrėjau, vadovui patyrusiam ir dirbančiam su vadovais, aš klausausi, ten ta žinia, ta informacija jinai yra. Bet vienintelis, kas paskui nutinka, o ką su ta informacija daro? Išgirdo, būna tokia pirminė euforija, supratau, viskas aišku, dabar tai jau man labai aišku, ką reikia daryti. Ir kas durniausiai po 10 dienų 40% viso to išsitrina, o po 100 dienų jau ten išsitrina ir lieka gal 10-20% tik tai, ar ne? Mhm. Ir jeigu nieko yra nedaroma su tuo, vat tie įpročių rinkinys, kurį reikia pastatyti, dėja, labai nedaugelį žmonių turi gerą patirtį iš vaikystės, iš paauglystės, iš mokyklos laikų, iš universitetų, kur drausmė, disciplina ir va tas išgirdau, supratau, einu ir darau, ar ne? Tokių labai yra, kol kas, dėja, bet nėra daug. Tai va, tai dažniausiai vadovai, kurie ateina, kaip ir pats paminėjai, ateina į akademiją, tikrai prisiskaitė, tikrai prisiklausė, ir aš jiem greičiausiai nelabai dar kažką ir naujo pasakysiu.
1: Žinių prasme.
0: Žinių prasme, bet vienintelis, ką reikia padaryti, stotis ir daryti. Vat tada kaip prasideda klausimas, su kuo, kodėl, vat čia tie dalykai, kuriuos ir daugiausiai dirbamas vadovas.
1: Mhm. Tai šitoj daly galima sakyti, galim tokį apibendrinimą daryti, kad vadovų, sakim taip, prieiga prie žinių šiandien dienai kaip niekada yra lengva ir čia nėra didelės problemos. Didžiausias tokia problematika ir tas, sakykime, vertė susikuria tų žinių praktiniam taikyme, nuolatiniam taikyme ir tų įpročių, sakykime taip, užtvirtinime, kad jie išliktų. Mhm. Čia yra pačių tų tobulėjimo, sakykime, ir mokymų esmė.
0: Todėl mes ir vadinam, pavyzdžiui, savo visą sistemą Questum treningo pastatytą ekosistemą. Mhm. Yra visi įrankiai, priemonės, metodai, laikas, darbo principai, viskas taip yra sudėta, kad vadovas pastatomas į tam tikrą tunelį, kur nelabai išvengsi darymo.
1: Mhm.
0: Na, ir tada eidamas per tą tunelį su ne vienas, su visu palaikymu, su žiniom, su darbo grupėm, su atskaitomybėm, daroma ir per 12 mėnesių įvyksta tai, kas turėjo įvykti jau senai, nes vadovas tą žinojo.
1: Mhm. Mhm. Jo, čia yra toksai turbūt kaip su sporto klubu, ne, kad dažniausiai ten gruodžio gale tų abonimentų prisiperkama labai daug, o tų paskui belankančių tie, kurie nusipirko gruodžio mėnesį abonimentą, jau link vasaros mažėja. Gerai, tai tada trumpai turim atsisveikinti. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Fronesės vadovo akademijos treneris Tomas Tonys ir netrukus grįšime ir tęsime pokalbį apie vadovų mokymasi.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Verslo sostinė.
2: Grįžtame į mūsų verslo sostinės laidą ir aš primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Fronesis vadovo akademijos treneris Tomas Tonys. Ir Tomai, tada klausimas jau priėm prie tos momento, kai vadovas ir diagnozavo ar pats, ar su išorės pagalba, kad jam reikia treniruočių. Ir sakykim, kad jis pradėjo treniruotis jau pas patį, pavyzdžiui, ne, turi daug patirties tame. Trumpai gal pasidalinkim šitoje dalyje, tai kaip tie raumenys auga, kaip tie skaidulos, nežinau, trukinėja, kaip tas procesas visas vyksta, kai vadovas per tą 12 mėnesių keičiasi?
3: Nežinau, pasakysiu naujieną ar stebuklą į to, tai bet viskas prasideda nuo tikslų išsikelimo. Viskas yra nuo čia, ar ne? Man kaip treneriui, mum kaip programai labai labai svarbu yra, kad vadovas per 12 mėnesių pasiektų tuos jam reikšmingus tikslus. Jis tik taip supras, kas nuvyko per visą šitą kelią, ar ne? Tai mokomės išsikelti tikslus pagal technologijas, pagal metodikas, taip, kad jis būtų suprantamas, reikšmingas, ambicingas, datom, pasiekiamas, taip, smart technika kaip tokia, ar ne? Kai nusistatom tikslus, o tam patikės ar ne, bet praeina turbūt geras mėnuo, kol yra atšlifuojama, suprantama, patikima ir prasideda darbas jau su tikslų siekimu kaip tokio. Tada žmogus žino, ko jisai nori kaip tokio. Ne? Ir pradžia yra supratimas, kaip elgiasi žmogus ir kodėl jis taip elgiasi. Pirmiausiai, tai tas žmogus yra tas pirmoji asmenybė, kuris sako, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš taip priimu sprendimus, kodėl aš kaupiu arba išsakau, kodėl man nesigauna, kodėl aš pavargęs, kodėl mano laiko planavime nesigauna padaryti visko, kodėl aš tiek daug darau. Visas tas suvokimo pastatymas į vieną aišku vaizdą. Ir tik nuo čia prasideda iš tikrųjų tas tikrasis darbas su praktikom, kaip tokiom, ar ne? Vadovai labai nustemba, kad pas juos, pavyzdžiui, būna žemas atsakomybės lygis pagal testavimą, labai žemas. Ir sako, aš esu atsakingas prieš visus, įsipareigojimus įvykdo, sutarimus įvykdo. Taip, o prieš save, ne? Ir tada, va, kaip tas vadovas, kuris yra darbė, jis yra pavyzdys. Kaip tėtė, mama namuose, taip vadovas, vadovė yra tėčio mamos prototipas darbė ir darbuotojai žiūri tą vadovą. Ar ne? Tada planavimas nesiseka, erzina, nervuojasi vėl. Kaip ilsiesi? Baziniai dalykai yra pirmieji 2 mėnesiai, tokie visiškai bazinių dalykų sustatymas, sudėliojimas, energijos lygmuo, tikslų žinojimas, kas yra atsakomybės praktikos duodamos tam tikros, savo pasiekimų fiksavimo praktika, kur reikia pradėti fiksuoti, o ką aš darau, kas pavyksta, kas nepavyksta. Tiesiog lindimas į save, tam elementariam, prieš 3000 metų dar graikų tvirtovėse ant įėjimo į visos šitas šventovės buvo prašyta, pažink save. Taip. Tai nuo pažinimo savęs prasideda ir tada nuo čia jau formuojasi įrankiai, priemonės, kaip pradedam nuo bazinių dalykų, vėl versle vizija, strategija, taktiniai tikslai visos įmonės ir panašiai produktas, procesai, žmonės, rodikliai, vat statom žingsnis po žingsnio, mėnesis po mėnesio ir, reiškia, yra programoje duodamos irgi modulis po modulio, ne, taip pat iš karto visos žudys praėjau, susipažinau, viskas, einu, bandysiu daryti, ne, yra dirbama. Yra toks nuolatinis, nuoseklus darbas savaitė iš savaitės. Kiekvieną savaitę vadovai renkasi tam tikrus savo būrius, po 5-6 savaitės ten kalbasi, atsiskaito vienas kitam, kas per savaitę nuveikta, kas su ta praktika padaryta, kas su ta praktika, kas su šitais rodikliais, ką sudėgiau, ko nesudėgiau, kaip žmonės reaguoja, ar ne? Lūkesčius galų gale komunikuoti mokosi vadovo. Elementariai kalbėti su darbuotojais taip, kad suprasti, ar darbuotojas suprato mane ar ne. Bet taip pat treniruotė po treniruotės, darbas po darbo. Taip 12 mėnesių.
2: Tai aš suprantu, kad pradžia yra tokia tikrai ne technikos ir ne kažkoks labai apie kitus, o pradžia yra labai aiškiai apie save.
3: Taip.
2: Na, toks, ir čia turbūt galima dar paminėti, kad vadovas iš esmės, jeigu aukščiausio lygio vadovas, jis yra toks kaip ir vienišas vilkas šiek tiek, ne, toks, nes nelabai turi įmonė, galbūt, sakykime, priklausomai nuo kultūros, bet gali būti, kad nelabai su kuo tam pačiam lygiai gali pasikalbėti. Ir čia turbūt tas, kaip jie vadinasi, 5-6 žmonės, ne, tai yra vadovai, kurie iš esmės keliauja kartu ir su jais gali atvirai kalbėtis apie savo problemas ir iš vienos pusės kalbėtis, bet ir atskaitomybė čia atsiranda, teisingai?
3: Taip.
2: Tai kiek pa šita vieta svarbi, kad vadovas turi tą kažkokį išorinį, ane, nuolatinį atsiskaitimą ar prieš savo, turbūt, nežinau, prieš savo kolegas arba prieš savo bendrakursius, ane, kiek tai veda prie rezultato?
3: Kiekvienas elementas labai svarbus. Mhm. Čia turbūt psichologai pasakytų, kad kiekvienas iš jų yra sava terapija, savas metodas, mhm. savas įrankis. Tomas Kolinskas, kurdamas tas programas, jis įvertino kiekvieno jų efektą ir sudėjo į visą visumą. Ir iki šiol nekeičiama, žiūrima, prižiūrima, tobulinama, kas, kur, po ko, pirmas naujesnės praktikos, žmonės keičiasi, vadovai, naujesnė karta ateina, jaunesnė karta ir tos tai, kas veikia 50 mečių ir 40 mečių, 30 mečių, jau reikia kitaip pateikti, kitaip daryti, jo, ar ne, tai kiekvienas modulis labai svarbus, o va tas gebėjimas dirbti 50 savaičių su 5-6 dar skirtingais vadovais, kuriem aš turiu atsiskaityti, ar ne, už savo darbus, už savo rezultatą, už savo pokyčius, lygiai taip pat turiu iš jų gebėti pareikalauti tą padaryti, ne, kad būtų padaryta, ne tik atsiskaityta, kad nepadariau, bet ir padaryta iš esmės, ne, yra treniruočių bazė. Viskas yra treniruotė tam, kad tie susiformuotų įrankiai ir priemonės ir įpročiai veikloj.
2: Mhm. Man čia tokia analogas toksai iškilo, kad pavyzdžiui sportininkai ten, nežinau, mėtyti, varyti krepšinio kamuolį, ne, arba futbolą, ten žaisti kamuolį, spirti, kaip pavyzdį, ne, bazinius įgūdžius. Jie įgauna ten turbūt 6-7 metų, nežinau, nuo 10-15 metų tikrai jau puikiausiai varinėja kamuolį. Bet treniruotės vyksta ir 25, ir 30 ir 30, ten kada baigia, nežinau, iki 40 metų kažkurie futbolininkai žaidžia, bet būtent treniruotės yra nuolatinis sportininkų toks užsiėmimas. Nesvarbu, kad jie tą bazinius įgūdžius įgavo prieš 10 arba 15 ar prieš 20 metų. Tai ar galima būtų tą tokį vat, palyginimą taikyti ir vadovom, kad jeigu jūs įgavote arba pastatėte kažkada verslą, kažkokią idėją sugalvojote, tai gerai, čia yra gerai. Bet nesustot reikėtų ir toliau reikėtų turėti nuolatinės treniruotės.
3: Tikrai taip. Sportas labai geras palyginimas. Sportas, paimkim, scenos žmonės, artistai, magai. Tos pačius triukus mes matome jau daug metų. Ir jie vis dar stebina, atrodo, mes jau matom kažkelintą kartą, bet jie tiek ištobulina techniką, kad yra sudėtinga net pastebėti, kaip jie tą atlieka, ne? Sporte, mes, krepšinio šalis, tikrai matom prieš varžybas, kaip treniruojasi sportininkai, daro apšilimus. Aš tą patį mačiau prieš 30 metų, tą patį matau dabar aikštelį ir ne prieš varžybas. Vienasi, vis dar tai veikia, vienasi, vis dar to reikia. Ir jeigu iš vadovo perspektyvos žiūrėti, tai geriausias būdas yra nuolat palaikyti, nuolat treniruoti tuos įpročius, kurie svarbus, kaip mokinimasis, atskaitomybės žiūrėjimas, atsakomybės prisėmimas, kalbėjimas su žmonėm, o kokybė, kaip aš komunikuoju. Tokie dalykai, kurie įtakoja verslo rezultatą, jūs reikia iš tikrųjų prižiūrėti sąmoningai.
2: Mhm. Ir kaip pats paminėjai, dar turbūt labai svarbus tas momentas, tas labai aiškus tikslo apibrėžimas, tai yra, ką mes norim pamatuoti ir to tikslo pamatavimas yra turbūt daugiau susijęs ne su pačio tikslo ten dydžiu, svarbu, kad jis būtų konkretus, ne, kad jis būtų pasiektas ir čia ta jau analitika, kaip pradžiai prieš ten pradžioje, ne, užsiduodami tie tikslai, turbūt nuo jų lengvai nebepabėgsia, ne, turbūt čia yra tas atskaitomybės, tas tikrasis veidrodėlis, kad ir ta sėkmė matuojama to, ne, ar buvo pasiekti tie

0: tikslai, kurie buvo prieš treniruotę išsikelti.
1: Labai svarbi, Vytaudai, čia yra dalis tikslo turėjimas arba jo iškumas ir kiekvieną kartą darant sprendimus, pasirinkimus, spręsti, ar tai veda link tikslo. Ar tai yra susiję, ar tai yra visiškai iš šalies kylantis klausimas. Ar ne taip, vadovų žymiai lengviau suvaldyti, žmonėms žymiai lengviau suvaldyti, ko iš manęs norima. Yra aiškus tikslas.
0: Gerai, tai primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose Fronesis vadovų akademijos treneris Tomas Tonys. Netrukus grįšime į paskutinę mūsų laidos dalį ir kalbėsime apie dirbtinio intelekto įtaką vadovams.

0: Verslo sostinė. Grįžtame į mūsų verslo sostinės laidą. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Fronesis vadovo akademijos treneris Tomas Tonys. Tai, Tomai, klausimas toksai. Viską gali dirbtinis intelektas, tai gal vadovų to nebereikės?
1: Iš to, ką matau pats, tiek dirbdamas su dirbtinio intelekto įrankiais, tiek kaip vadovai tą daro, kokius rezultatus gauna su tuo, ką jie daro su tuo, kaip jie supranta su tuo. Aš suprantu, kad pats dirbtinis intelektas, jis yra stipri pagalba, jis yra labai greita pagalba, ar ne? Mes dabargi gyvenam duomenų rinkoje ir jinai tik didės tą rinką duomenų, tai dirbtinio intelekto galimybės yra mums labai greitai duomenis apdoroti ir paduoti. Labai paprastuoju būdu, noriu prekes apibūdina tiksliai kokios, paieško kur, kainą apibūdina, duoda palyginimus, jeigu dar gerai mane pažįsta. Taip, vadovai, kurie naudoja dirbtinio intelekto priemonės įvairias, ar sukurti kažkokį tai produkto dalį, ar procesą suvaldyti, tai yra labai gerai, tai yra mokėjimas jį įdarbinti. Bet yra vienas niuansas, su kuriuo susiduriu ir labai didelis, dirbtinis intelektas jis lygiai taip pat mokosi, kaip bet kuris darbuotojas. Jo tik mokinimosi greitis yra didelis. Vadovai, jeigu jie nėra praėję pro tam tikrą srautą, pagal tam tikrą dydį tipažą ir, pavyzdžiui, milijono vertės pajamų metinių verslas klausia 10 milijonų verslo užduoties sprendimo klausimą, jis atsakymą gaus tokį, kokį jisai savo lygiai ir uždavė. Ir jis nežinos, ar čia atsakymas geras ar ne, ar jau dabar galiu naudoti šitas priemonės, ar jūs veikia ar ne. Ir va čia prasideda vadovui gebėti mokintis, atskirti, suprasti, ką duoda dirbtinis intelektas ir galiu tai naudoti ar ne. Tai paties vadovais gal ir pakeis kažkada, bet artimiausioje perspektyvoje, kur aš matau, tai manau, kad žmogaus vadovaujančio paradui, ypatingai dirbtinio intelekto dabar tų priemonių, jos treniruojamos yra skirtingiam dalykam. Kiekviena iš jų yra vis skirtingai atlieka funkcijas, aš suprantu, kad kažkas tam orkestrui vis tiek turės vadovauti.
0: Taip, ir dar nepamirškim, kad visur šalia yra žmonės. Kol kas tikrai turbūt neįsivaizduojam dar bent jau Lietuvoje verslo, kur visiškai nedalyvautų žmonės, o kur žmogus, ten duomenų kokybė, kaip taisyklė, turi sakykime, vietos būti, turi nekokybiškų vietų su duomenim. Tai vėl, bet grįžkim prie vadovų tada įgūdžių šia prasme. Gali sakyti vadovas, čia yra velnio išmislas, aš žinau, kaip jau prieš 15 metų dirbau, prieš 10 žinau, kad gavosi ir gali visiškai, nu, atsiriboti, ne? Ir gali būti, kad panaudos šitą technologiją, sakykime, ne, savo, nežinau, marketingo strategijai, paieškai, atsargų planavimui, rinkos analizei. Tai kiek jau vadovai dabar iš pačio patirties linkę aktyviai, ne tada, kai jau darbuotojai visi naudojasi ten su nemokamais sprendimais, su vadovui nežinant, ne? Bet kiek vadovai imasi šito vietoj lyderystės, atsakomybės, tiek asmeniškai, tiek kad komandos būtų įgalintos ir pagal nustatytas taisyklės naudotųsi įmonėje dirbtinio intelekto įrankiais.
1: Iš to, kiek aš girdžiu, kalbant pačius vadovus, jie ir yra iniciatoriai, iš esmės, kad kuo daugiau to naudoti, ne? Tai kažkada metai atgal. Labai stipriai prasidėjo naudojimas rašto atsakymui, viešųjų pirkimų medžiagos paruošimų, kur iš tikrųjų labai daug darbo reikia. Gerai apmokysti įrankiai pradėjo padėti ruošti, ar ne? Taip sakym, greitis, nereikia tiek žmonių priiminėti, kad galėtum spėti visur. Tai čia vadovo iniciatyva, jie patys tą darė, patys kūrė. Dabar, pavyzdžiui, vat ir šiandien iš vienos vadovės kompanijos, kuri organizuoja kelionės. Ne, kaip tokias. Ką daro vadovai, sėdė, žiūri, kaip promptai skatina akcijas, duoda į rinką, patraukia viešbučius, į viešbučius patraukia užsakymus klientų, tiesiog pati kuria, testuoja tuos dalykus, duoda tam tikrus įrankius darbuotojams. Bet sėdė vadovė, pati dirba, kuriasi ir akivaizdu, kad jai to reikia, ir taip supranta verslo augimą. Bet čia kol kas taip vardinu dar tokius labai pavienius vadovus, ar ne? Dauguma naudoja labiau techniniam tokiem darbam, kaip paminėjau, raštai, tam tikrų galbūt labai paprastų procesų suformavimui, sukuria ar tai agentus veikiančius, ar ne, kurie atlieka tą tik tokį techninį darbą, kur žmonių daug nereikia. Bet, sakyčiau, ko tikrai labai trūksta mūsų ypač jaunesniem verslam, tiem, kurie nesenai susikūrė, vadinkim, gal tik iki 10 metų veikiantis. Tai jie mato supratimo, o ką aš galiu iš to dirbtinio intelekto išspausti. Mhm. Kalbosi su žmogum, kuris praėjęs 5 bent jau savaičių kursą dirbtinio intelekto su tikrai profesionalais. Tai ar aš pats suprantu, kad aš apie jį žinojau prieš 5 savaitės, su Dievo pagalba 10% to, ką dabar žinau. Mhm. Kiek tai greit auga, ar kiek tos informacijos yra daug, tai tų galimybių, va čia reikės laiko suprasti, o ką gali sukurti tas įrankis, o kaip jį naudoti.
0: Bet čia turbūt metodas nesikeičia, tą, kurį minėjai, kad vėlgi tada, tai kokį procesą, kur daugiausiai stringam, kur daugiausiai gali būti vertės, kur daugiausiai techninio darbo, ne, kur mūsų duomenys labiausiai nesutvarkyti, ne, ten susitvarkom, nes turbūt tos haliucinacijos yra neišvengiamos, jeigu duomenys bus nekokybiški, o čia yra tas pagrindų pagrindas, va, kaip pats paminėjai, duomenų kiekiai didėja ir jie tik didės, mes visi nešiojam vis daugiau elektroninių įrenginių ir ten automobiliuose tų daviklių sudėta, ne, tiek ir bet kur gamyboje, prekyboje tų daviklių tik daugės, tai klausimas čia turbūt vėlgi vadovam, kaip jūs matote besikeičiančią rinką, ne, ir kokius tikslus keliat. Gerai, tai visiškai pabaigai tada vadovai identifikavosi problemą praėjo, sakym, nežinau, metų visas treniruotės, ir jeigu tos treniruotės baigėsi, vat, nežinau, prieš 5 metus, tai kaip vėl pamatyti, kaip vėl atpažinti, kiek laiko tas ratas kartojasi, ne? Kaip vadovui išlikti toj nuolatinio tobulėjimo spiralėje, ne? Kad nesustoti kažkuriam taške?
1: Labai geras klausimas. Aišku, galima, jeigu labai stipri savimonė, samoningumas kaip toks pas vadovo, tai gali būti, kad toliau jau knygą skaitau, imu, dėgiu, darau, stebiu, podcastus, žiūriu, kaip elgiasi tie, kurie rinkose yra pasiekę, bet žmogus yra žmogus. Jam, jeigu nėra jo to tokio baksnojimo, jis stengsis mažiau judėti, bet taip mūsų protas veikia, ne, kaip toks. Tai reikia aplinkos, kurioje būtų tas skatinimas, ar ne, tai mes tam irgi esam sukūrę klubus, tiek vadovų klubas, tiek asmenybės ugdymo klubai, kur yra ta bendruomenė, kuri skatina vieną kitą, palaiko, turi tam tikras priemonės, naujos žinios, naujos praktikos ir jie žiūri, testuoja, dirba. Tai klubų tikrai yra įvairių. Svarbiausia, kad ta bendruomenė būtų, kuri palaiko, skatina, žiūri, kad nesustotų. Mhm. Dalinasi tom naujom patirtim, o naujos patirtis, reiškia, kad skatina tam tikrą norą, neatsilikti nuo viso to, ne, kaip tokio, mhm. ir vėl judėti į priekį.
0: Tai čia apibendrinant galima sakyti, kad aplinka vadovui turi daug įtakos, kurioje jisai toliau gyvena ir kurioje toliau bendrauja, ne? Nes turbūt sustoti, kaip pats paminėjai, yra labai žmogiška, ne? Nustoti treniruotis, nors formą įgavai kažkokią pakankamai gerą, bet matome, kad tiek technologijos, tiek verslai nestovi vietoje. Tai čia turbūt būtų klausimas tada, kiek vadovų šiandien dienai vat, pačio manimu jau dalyvauja tose aktyviai, vat, ne, tose klubuose įvairiuose, ne, tokiuose aplink, kiek vadovų jau tarpsta tose aplinkose, kurios jiems neleidžia užmygti, vadinkim taip.
1: Manau, kad jie patys, anksčiau paminėti, 15-20% vadovų, jie tęsia tą kelią. Mhm. Kitiem atrodo, kad viską išmoko, jau dabar gerai yra, ar ne? Greičiausiai grįž po kažkelių metų, kad reikia vėl ir vėl tada užžiūrins tą akmenuką.
0: Tik turbūt galima būtų apibendrintai sakyti, kad išjudinti tą raumenį, ne, kai metus padirbai, paskui 2 metus ne, ir vėl paskui tas turbūt čia kaip su raumenima, ne, kad kai nuolatos yra treniruojama, tai ta forma yra išlieka visada auganti, sakykime, arba palaikoma labai aukštam lygį, ir jeigu nesitreniruojam kažkiek laiko, tai prisiauginti papildomą svorio turbūt čia yra labai labai lengva, jeigu tik tai nustojam treniruotis, ne?
1: Tikrai taip. Aš turiu vieną pavyzdį iš tiesiog sporto klubo, kuriame pats vaikštau, yra žmogus, kuriam 86 metų. Jis yra iki šiol kultūristas, važiuoja čempionatus ne tam, kad laimėtų. Kai aš jau klausiu, kodėl tu vaikštai kiekvieną dieną treniruoti, vat kam tau viso aš tarkiau pronukį 5, sako, jeigu aš nustosiu, mano raumenis pradės atrofuotis. Vadinasi, aš pradėsiu silpti, gesti ir naidinėti į pavėsį, ne? Sakau, aš noriu gyventi, aš noriu būti su ta šiuolaikinė bendruomenė sveikas ir gyvas.
0: Ir čia vėlgi, amžius šitai vietai nieko netrukdo, tik tai reikia su protu tada parinkti priemonę, svoris, ane, ir čia žmogaus nusiteikimo klausimas. Ačiū labai, laikas praėjo labai labai greitai, tikrai gavo turbūt vadovai įdomių įžvalgų, tai primenu, kad čia ne pas mus svečiavosi Fronesis vadovų akademijos treneris Tomas Tonys. Ačiū Tomai.
1: Ačiū Vytautai, ačiū klausytėm.
0: Ir iki kitų susitikimų.
1: Iki.
2: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

0: Vilnius FM. 104 ir 3.
1: Yeah.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jeva Veri, Vėjai galvoj.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

ask, is you is or is you ain't?